جس نو بخشے صفت صلاح، نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول واپار، امول واپاریے امول پنڈھار، امول آوے امول لے جاہے، امول پائے امول لا سماہے، امول ترم امول دیبان، امول تل امول پروان، امول بخشیس امول نیسان، امول کرم امول فرمان، امولو امول آخیا نہ جائے، آخ آخ رہے لولائے، آخیں وید پاٹ پران، آخیں پڑے کرہیں وکھیان، آخیں برمے آخیں اند، آخیں گوپی تے گووند، آخیں ایسر آخیں سدھ، آخیں کیتے کیتے بدھ، آخیں دانو آخیں دیو، آخیں سر نر من جن سیو، کیتے آخیں آخن پاہے، کیتے کہ اٹھ اٹھ جاہے، کیتے کیتے ہور کرے تا آخ نہ سکیں کئی کے، جیوڑ پاوے تیوڑ ہوئے، نانک جانے ساچا سوئے، جے کو آخے بول وداڑ، تاں لکھی ہے سر گاوارا گاوار، سو در کے ہاں سو کر کے ہاں، جت بہ سرب سمالے، واجے ناد انیک اسنکھا کے تیواون ہارے، کیتے راگ پریسیوں کہین، کیتے گاون ہارے، گاویں تونوں پون پانی بہ سنتر، گاویں راجا ترم دوارے، گاویں چت گپت لکھ جانے، لکھ لکھ ترم ویچارے، گاویں ایسر برما دیوی سون سدا سوارے، گاویں اند انداسن بیٹھے دیوتیاں درنالے، گاویں سدھ سمادی اندر گاون ساد ویچارے، گاون جتی ستی سنتوکھی گاویں ویر کرارے، گاون پنڈت پڑن رکھی سر جگ جگ ویدانالے، گاویں موہنیاں من موہن ترگا مچ پیالے، گاون رتن اپائے تیرے ارتھ رتنالے، گاویں جود مہا بل سورا گاویں کھانی چارے، گاویں کھنڈ منڈل ور پنڈا کر کر رکھے دھارے، سی تدنو گاویں جو تد بھاون رستے تیرے پگت رسالے، ہور کے تے گاون سے میں چتنا آون، نانک کیا ویچارے سوئی سوئی سدا سچ صاحب ساچا ساچی نائی، ہے بھی ہو سی جائے نہ جاسی رچنا جن رچائی، رنگی رنگی بھاسی کر کر جنسی مایا جن اپائی، کر کر ویکھے کیتا اپنا جیو تس دی وڈیائی، جو تس بھاویں سوئی کرسی حکم نہ کرنا جائی، سو پاتشاہ ساں پاتشاہ صاحب نانک رہن رجائی، مندا سنتوکھ سرم پت چولی تیان کی کریں بپوت، کھنسا کال کواری کایا جگت ڈنڈا پرتیت، آئی پنچھی سگل جماتی من جیتے جگ جیت، آدیس تسے آدیس آد انیل اناد اناہت جگ جگ ایکو ویس، پگت گیان دیا پندارن کٹ کٹ واجیناد، آپ ناتھ ناتھی سب جان کی رد سد اورا ساد، سنجوگ ویجوگ دو کار چلاویں لکھے آویں پاگ، آدیس سے آدیس آد انیل اناد اناہت جگ جگ ایکو ویس، ایکا مائی جگت ویائی تن چیلے پروان، ایک سنساری ایک پنڈاری ایک لائے دیوان، جیو تس پاوے تیویں چلاوے جیو ہووے فرمان، او ویکھے او نا نظر نہ آوے بہتائے ہو وڈان، آدیس سے آدیس آد انیل اناد اناہت جگ جگ ایکو ویس، آسن لوئے لوئے پنڈار جو کچھ پایا سو ایک وار، کر کر ویکھے سرجنہار نانک سچے کی ساچی کار، آدیس سے آدیس آد انیل اناد اناہت جگ جگ ایکو ویس۔
एक दूजी बोला खोए लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश एक त्राए पत पौड़िया

حکم نہ جاپی کیتڑا لکھ نہ جانے کوئے جے سو سائر میلی ہیں تل نہ پجاویں روئے قیمت کنے نہ پائیا سب سن سن آنکھیں سوئے پیر پیکام سالک صادق سودے اور شہید شیخ مسائق قاجی ملا در درویش رسید برکت تن کو اگلی پڑھ دے رہن درود پچھن نہ ساجے پچھ نہ ٹاہے پچھ نہ دے ویلے اپنی قدرت آپے جانے آپے کرن کرے سب نہ ویکھے نظر کر جے پاوے تے دے تھاوا نام نہ جانی ہے ناوا کیوڑ ناو جتھے وسے میرا پاسا ہو سو کیوڑ ہے تھاؤ امبڑ کوئے نہ سکئی ہوں کس کو پچھن جاؤ ورنا ورن نہ پاونی جے کسے وڈا کرے وڈے ہاتھ وڈے آئیاں جے پاویں تے دے حکم سوارے اپنے چسانا تل کرے سب کو آکھے بہت بہت لینے کے ویچار کیوڑ داتا آکھے

سب کو تم ہی تیور ساوے، اوسر کرو ہمارا پورا جیو، درسن تیرے پون پنیتا، آتم گڑ بکھم تنا ہی جیتا، تم داتے تم پرخ بداتے، خود جیوڑ ابرنا سورا جیو، رین سنتن کی میرے مخ لاگی، درمت بنسی کبود اپاگی، سچ کر بیس رہے گن گائے، نانک بنسے کورا جیو، ماج محلہ پنجواں، وسرنا ہی ایوڑ داتے، کر کرپا پگتن سنگ راتے، دن سرین جیوں تو دتے آئی، ایہو دان موہے کرنا جیو، ماٹی اندھی سرت سمائی، سب کچھ دیا پلیا جائی، اند بنود چوج تماسے، تد پاوے سو ہونا جیو، جس دا دتا سب کچھ لینا، چھتی امرت پوجن کھانا، سیج سکھالی سیتل پونا، سہج کیل رنگ کرنا جیو، سا بد دی جے جت وسرے نہیں، سا مت دی جے جت تد تے آئی، ساس ساس تیرے گن گاواں، کوٹ نانک گر چرنا جیو، ماج محلہ پنجواں، صفت سلاحن تیرا حکم رجائی، سو گیان تیان جو تد پائی، سوئی جپ جو پرب جیو پاوے، پانے پور گیانا جیو، امرت نام تیرا سوئی گاوے، جو صاحب تیرے من پاوے، تُو سنتن کا سنت تمہارے، سنت صاحب من مانا جیو، تُو سنتن کی کریں پرت پالا، سنت کھیلیں تم سنگ گو پالا، اپنے سنت تد کھرے پیارے، تُو سنتن کے پرانا جیو، ان سنتن کے میرا من قربانے، جن تُو جاتا جو تد من پانے، تن کے سنگ صدا سکھ پایا، ہر رس نانک ترپت ادھانا جیو، ماج محلہ پنجواں، تُو جل ند ہم مین تمہارے، تیرا نام بوند ہم چاترک تکھارے، تمری آس پیاسا تمری، تم ہی سنگ من لینا جیو، جو بارک پی کھیر اگاوے، جو نردھن تن دیکھ سکھ پاوے، ترکھاونت جل پیوت ٹھنڈا، تیوں ہر سنگ ایہو من پینا جیو، جو اندھیارے دیپک پرگاسا، پرتا چتوت پورن آسا، مل پریتم جیو ہوت انندا، تیوں ہر رنگ من رنگینا جیو، سنتن موکو ہر مارگ پایا، ساد کرپال ہر سنگ گجھایا، ہر ہمرا ہم ہر کے داسے، نانک شبد گرو سچ دینا جیو، ماج محلہ پنجواں، امرت نام صدا نرملیا، سکھدائی دوکھ بڑارن ہریا، امر ساد چڑھ